ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月3日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はアルゼンチン金融エグゼクティブインスティテュート年次総会でスピーチを行いました。第42回アルゼンチン金融エグゼクティブインスティテュート年次総会でハビエル・ミレイ大統領はスピーチを行い、そして現政権のこれまでの抜本的な改革などについて指摘をしました。そしてその際、昨年2025年度は大変難しい状況であった、そして全ての人、全ての者たちが、全ての状況がこの政権を沈ませようと躍起になっていた、そこを私たちは脱出し現在に至っており、経済の抜本的改革は揺るぎないものであると述べました。そしてこれまで収支黒字を目指し40のプロジェクトが国会で可決され、そしてこれまでのアルゼンチンの状況は暴動なども起こらずに安心して前進していると述べ、そしてこれまでそしてこれからもこの政治計画の大柱は揺るぎないもので、収支黒字が大きな目標となっていると発表しています。

では次のニュース。南極越冬キャンペーンが始まりました。南極で1年を通じてベースがあり、1年を通じて隊員、そしてそれらの家族が南極に住んでいる。その越冬キャンペーン、アルゼンチン基地で越冬キャンペーンが始まりました。南極で唯一学校を保有するのはアルゼンチンの基地だけで、そこでは隊員だけではなく、その家族らも一緒に越冬をし、そして1年間をこの南極大陸で過ごすという、そのプロジェクトは南極大陸でもアルゼンチンが唯一のものとなっています。この南極越冬するのは軍人、科学者、そしてこの南極大陸にある学校の教師、そしてそれらの家族なども含まれ、想像を絶する環境の中で1年間を通じてアルゼンチンベースエスペランサ基地は活動を行っています。学校の他にも小さな教会、病院もあり、1年間を通じて生活に支障がないようにこれらの機関は作動しています。そしてこの隊員の生活は、すべてのこと、すべてのテーマに対してスペアがあることが必須となっており、何があってもその生活が続けられるような環境になっています。そしてこの南極大陸では、気象学、そして氷河学、さまざまな環境に関連するテクニシャンなどがこの南極に1年を通じて南極でその生活をしており、研究などが進んでいます。

続いて聴いていただきます一曲は Cuando tallan los recuerdos ルーベン・ホアレスでどうぞお聴きください。

では次のニュース。リオネル・メッシ選手はスペインのアストゥリアス王女スポーツ賞を受賞すると決定されました。スポーツ分野で功績を残しているスポーツ選手を、に賞を受けるもので、このアストゥリアス王女スポーツ賞、今回は12カ国より27人の候補者の中からリオネル・メッシ選手が選ばれました。そしてその理由として、スポーツ選手として抜きんでたタレント、そしてスポーツ界で残した偉大な功績、そして様々な恵まれない子どもたちへの保険へのアクセス、そして教育へのアクセスを推進する行動が評価され、このアストゥリアス王女スポーツ賞、リオネル・メッシ選手に授与されることが決定しました。本年度2026年度のアストゥリアス王女スポーツ賞、リオネル・メッシ選手への授与が決定されました。スポーツだけではなく、一人の人間としてもその行動が高く評価されて、今回の受賞となります。

次のニュース。アルゼンチンでの車検のシステムが新しくなることになります。アルゼンチン全国での車検システムが新しくされ改善されることになっています。このことにより新車の場合は5年間はその必要がなく、その5年後には1年ごとに、そして中古車の場合は1年ごとにこの車検が強制的にするものとなります。そしてこれまではすべての車が1年ごとの車検が命じられるものであったのが、それが個人所有なのか、それともさまざまなサービスに使われる乗用車なのかで、この1年ごとなのか2年ごとになるのか、そして中古車の場合は10年以内の車なのか、それとももう新車から10年以上経ったものなのかで、その車検が必要とされる年月が変更されることになっています。

では続いて聴いていただきます。1曲はタンゴで La luz de un fósforo、 ピアニストオラシオ・サルガン率いるタンゴオーケストラの演奏で、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後2時24分現在の気温は17度で、日中予想されている最低気温は13度、そして日中予想されている最高気温は17度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、北東から南西へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速25キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で今日の体感気温は実際の気温よりも2度低い15度となっています。今日の日の出の時間は7時53分。視程は 32km。湿度は 74%。気圧1025ヘクトパスカルとなっており、今日一日中この曇りのお天気は続くと見られており、そして明日未明、雨の予報が出されています。そして明日その、未明雨が降り、そして午後から雨の予報も明日出されています。そして明日始まり、そして週末もずっと雨の予報が出されているブエノスアイレスとなっており、この雨で寒さが一気に押し寄せ、気温も下がり、本格的な冬が近づいてきているような、そんな感じがするブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます。1曲は En la vereda del sol Salir de la melancolía セル・ヒランというトリオで、どうぞお聴きください。

考え世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初に毎日更新される6つの言語での番組、月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの毎日更新される6つの言語での番組プラスドイツ語、フランス語の番組も放送されています。これらドイツ語、フランス語番組は過去に放送された番組、または特別、過去に放送された特別番組などが再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com。スペルは qslrae@gmail.com となっています。ラエのリスナーの愛好者グループ、ロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでもラエの放送をお聞きになることができます。そのためにはウェブサイト rae.ar にアクセスしていただき、お好きな言語での番組をお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲、Dos Días en la Vida。シンガーソングライターフィト・パエスと若手に人気の女性アーティストニッキー・ニコールの2人でこの1曲どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はテニス。現在フランスで行われているフランスオープンでダブルスの試合、アルゼンチン人のオラシオ・セバージョス選手とスペイン人マルセル・グラノーラーズ選手のペア、準々決勝でヒューゴ・ニス選手、エドワード・ロジャー・バセリン選手のペアと対戦し、6対3、6対4というスコアでこの準々決勝を勝ち進み、準決勝に進出決定しました。今日対戦したのはモナコのヒューゴ・ニス選手とフランスの

エドワード・ロジャー・バセリン選手が組んだペアで6対3、6対4というスコアでオラシオ・セバージョス選手、ロラン、とマルセル・グラノーラーズ選手のペアが勝利しました。セカンド、第2セットで0対2と、負けで始まったセカンドセットですけれども、それを、持ちこたえ、そしてそれをひっくり返し2セット、勝ち取って準決勝進出となりました。今回オラシオ・セバージョス選手がこのフランスオープンで準決勝まで進出するのは今回が2回目となっています。そして今日の試合は1時間26分の試合で、両者このセバージョス・グラノーラーズペア組んでからもう何回もこのフランスオープンやさまざまな世界のテニストーナメントで重要なポジションまで進んできています。そして今年に入ってからこの今回のテンポラーダでダブルスでセバージョス・グラノーラーズペア、まだ、優勝杯を手にしていません。オーストラリアオープン、そしてインディアンウェールズ・マイアミマスターシリーズでは両トーナメントも準決勝まで進出しましたが、その後残念ながら負けてしまい、まだこの世界のトーナメントで今年に入ってから優勝したことはない。そして今回のフランスオープンで勝利するとこの世界のトップに近づくこととなっています。そして準決勝では、準決勝では対戦する相手はフィンランドのペア、またはフランスのペア、この対戦したこのフランスペアとフィンランドのペア、その試合の勝者と準決勝で対決することになっています。長い、まあ、このように待たれるアルゼンチン人選手が、構成するこのペアの、フランスオープンでの優勝、待たれる、ものとなっています。そしてこの、テニス、アルゼンチンでも大変、まあ、人気があるスポーツで、今回のフランスオープンもこのアルゼンチン人選手がこのようなファイナルのステージまで進出していることで、またたくさんの人がこの試合を、まあ、テレビ中継で見ることになると見られています。そして今回のフランスオープンでも決勝の場でこのセバージョス・グラノーラーズ姿、グラノーラーズ選手のペアの姿を見ることが大変待たれています。すみません、この準決勝での対戦相手はイタリアのペア、シモン・ボレーリ選手、そしてアンドレア・ババソリ選手で構成されるペアとこの準決勝で対戦することになっています。そしてこの同じペア、イタリアのシモン・ボレーリ選手、アンドレア・ババソリ選手で構成されるペアとこのセバージョス選手、グラノラーズ選手のペアはマスターシリーズ、ローマのマスターシリーズの決勝戦で
負けた相手となっており、その相手とこのフランスオープンの準決勝で対決することとなっており、その、ローマで負けた分このフランスで、勝ちたい、勝たせたいという気持ちが大きい、このセバージョス選手、グラノーラーズ選手のペア、準決勝でこのフランス、イタリアのペアと対決することになっています。では、これで今日のスポーツニュース終了いたします。

では続いて聴いていただきます一曲は、エジャノエストゥジャ、ロチ RD マイクタワーズ、そして若手に人気の女性アーティストニッキー・ニコールで、一曲、この一曲どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月3日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mondo.
3: DAE, Argentinian in the world.
0: DAE, Argentina al mundo.

0: Cry, Argentine, vers le monde.
1: Cry, Argentina, to the world.
0: Dai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: Hi, Argentina, 面向世界。
1: Hi, Argentina, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: HAI, Argentina al mundo.
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: 向世界
1: Rai, Argentine vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai, Argentina ao mundo

0: al mundo. Fly Argentina 面向世界。
1: Fly Argentina vers le monde.
2: Fly Argentina to the world.
0: Fly 世界に向けてアルゼンチン。
3: Fly Argentina al mundo.
2: Fly Argentina al mundo.
1: Fly Argentina in Iberia.
0: 世界に向けてアルゼンチン。

へ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月4日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、今年に入って4ヶ月間の間で鶏の卵の輸出は昨年の同じ月と同じ時期と比べると 30% の増加となっています。この今年の4ヶ月間、最初の4ヶ月間の間に輸出された鶏の卵の総額は1100万ドルに達するもので、前の年の同じ時期と比較すると 28.5% の増加となっています。そして総量にすると1312トンとなっており、量だけ見ると昨年の同じ時期と比べると総量にして 8% の増加となっています。そしてこのアルゼンチンの鶏の卵の輸出の主な先はデンマーク、日本、チリ、オーストリア、そして北マセドニアとなっています。これらの地域が主要の輸出先で、そして後の残りはスウェーデン、ロシア、サウジアラビア、コスタリカ、ペルー、コロンビア、ウルグアイ、エクアドール、そしてメキシコに輸出されています。そしてこれは鶏の卵自体、それプラスお料理に使われる黄身を粉にしたものも含まれるものとなっています。

では次のニュース。ガラハン小児科病院のスタッフたちの貢献が政府により検証されました。アルゼンチン政府はブエノスアイレス市内にあるガラハン小児病院のスタッフのこれまでの功績を称えるビデオを作成しました。アルゼンチンでは一番大きな、そして一番小児科病棟として病院として有名で、そして全国の患者を見る病院となっており、今年に入ってから40に及ぶ様々なストライキや、そのスタッフらの、賃金値上げを求めるためのデモなども含めて様々な動きが40を超えるものとなりましたが、それらの40回に及ぶ抗議運動などを乗り越え、アルゼンチンの全国の子どもたちの健康を保障する病院であることを称えるビデオが大統領府によって作成されました。そしてこの小児病棟、子どもの診察だけではなく、さまざまな手術、さまざまな難しい治療も行っており、毎年のこの賃金値上げのためのスタッフらのスト、または抗議運動で治療、そして診察が中断されることはなく、この子どもの患者のために戦い続けるヒーローであると大統領府はこのガラハン小児病棟のスタッフの貢献を称えるビデオを作成しました。

続いて聴いていただきます一曲はプリマベーラ、ナウエル・ペニッシ、全盲の歌手ナウエル・ペニッシの歌声で、どうぞお聴きください。

では次のニュース。欧州連合へ向けての輸出に注目が集まっています。南米共同市場と欧州連合間の自由貿易協定が調印され、欧州連合へ向けての輸出に関心が集まっています。そして3000億ドルを超えるとみられるアルゼンチン人のタンス預金の行方として、この輸出、アルゼンチン人の経済に対する信用が戻ってくることがアルゼンチンの経済を回復させる大きなものになると発表されています。欧州へ向けての輸出で一番注目が集まっているのはバカムエルタによるシェールガスなどのエネルギー関連の部門、また鉱山事業、そして農業産物などの輸出に注目が集まっていますが、この輸出以外にもこのアルゼンチン人のタンス預金、銀行や銀行に入っていないアルゼンチン人の預金、タンス預金、または海外にあるそのアルゼンチン人の預金資産は3000億ドルに上るものと推定として発表されています。

次のニュース、ツタンカーモンの展示会が行われます。6月4日から6月の28日までの間、ブエノスアイレス州ビセンテ・ロペス地区にある博物館でツタンカーモンの展示展が行われると発表されています。このツタンカーモンの展示会にはエジプトより150に及ぶレプリカの展示品などが運ばれてくるもので、そしてさまざまなツタンカーモンの装飾品、そしてその墓、そして最も有名なデスマスクなどもこのレプリカとして運ばれてき展示会されるもので、このエジプトの雰囲気に浸れる展示会になるものと見られており、大変アルゼンチン人の関心を寄せている展示会となっています。

では続いて聞いていただきます一曲は、エル・パニュエリート、カルロス・ガルシーヤで、この一曲どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後2時25分現在の気温は16度で、日中予想されている最低気温は14度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。また UV 指数は2、弱いレベルで、東から西へ向けて時速8キロの風が吹いており、時速19キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い15度となっており、気温が低く感じられます。そして今日の日の出の時間は7時54分、視程は21キロメートル、湿度は 84%、 気圧1024ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日曇りのお天気の予報で、夜もこの曇ったままのお天気、そして明日金曜日には雨の予報が出されています。まあもう秋も深まっており、この気温だけ見るとそんなに寒くは感じられないんですけれども、湿度が高いため本当にまあ冷たく、そしてまあ寒く感じられます。そして今日の気温も 84% と高いもので、なかなかお洗濯物が乾きません。6月の20日21日に、まあ、冬の日として制定されていますが、暦の上ではこの6月20日以降が冬となっており、それまでは秋ということなんですけれども、まあ、本当に、冷たい空気となっており、そしてまあずっとこの曇りの日々が続いているので、余計その寒さが感じられることになっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲。ブブリーナ、ラ・マキナ・デ・アセル・パッハロスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まずは毎日更新されている言語による番組、月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される番組にプラスして過去の番組が再放送されているドイツ語番組、そしてフランス語番組も放送されています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエのリスナーの方々のグループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでもこのラエの8つの言語による番組お聞きになることができます。そのためにはラエ .rrae.ar にアクセスしていただきますと、8カ国の言語による番組アクセスできることが可能となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

0: 続いて聴いていただきます一曲はパラ・ミス・ムチャチャス。若手に人気の女性アーティスト、クリスティーナ・アギレーラ、ベッキー・ジー、またアルゼンチンの女性アーティスト、ニッキー・ニコールで、この一曲どうぞお聴きください。
1: RAE Argentina al mundo。RAE Argentine 面向世界。
2: RAE Argentine vers le monde。
3: RAE Argentina to the world。
0: RAE 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE Argentina al mundo。
3: RAE Argentina al mundo。
2: RAE Argentinian in die Welt。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。アメリカ、カナダ、メキシコで行われるサッカーワールドカップ2026。もうそのほとんどの選抜が現地入りして、もう練習をアメリカで行っています。そんな中、このワールドカップの、まあ、主人公とはいきませんが、まあ、脇役でもないですね、まあ、必要な、役、レフェリー、審判についてです。この審判、グループ予選からそして決勝戦まで、そのすべてのステージに、レフェリー審判が采配を振った場合は、最終的にその報奨金6万ドルから7万ドルになると発表されています。この金額、公式な発表はありませんが、これまでこのワールドカップで活躍してきた審判などの話によると、この最初から最後まで登壇した場合、その報奨金は6万ドルから7万ドルに上ると発表されています。基本的には、試合ごとに手当がおり、それプラス滞在費などについても、滞在するごとに、その日ごとにも支払われることになっています。そしてこのワールドカップのもう一人の、まあ、大きな主人公ともいえるこのレフェリーについて、今年のワールドカップは48選抜が参加することになっており、そしてトータル104の試合が行われることになっています。カタールのワールドカップでは参加したチームはこの現在の48選抜よりも少ないもので、トータルの試合数は64試合だったことを顧みると、今回のワールドカップでプレーされる104試合というのは大変数が増えるものになっており、そのためたくさんの審判がこの招集されると見られています。それも、まあ、全ての、まあ、大陸からこの審判が呼ばれて、このワールドカップでその采配を振ることになりますが、どんなこのレフェリー必要な、役割なんですけれども、あまり目立ちすぎても、その試合の、順調な試合に、まあ、影響を及ぼすもので、目立ちすぎてもダメだし、まあ、目立たない方がいいんですけれども、このワールドカップでの試合というのは、まあ、本当に、まあ、普通の試合ではないので、何をしても注目を浴びてしまうこのレフェリー審判となっています。そしてこのグループ予選と比較すると、それ以外の先のステージの方が、まあ、試合ごとの手当が増えると、予測されています。そんな中、このそしてこの決勝戦などで、登場する審判も、もう最後になってからしか分かりません。どのチームが、どの選抜がその、この最終ステージに進出するかによって、その審判の国籍もこれらの、プレーするチームと関係がない、国籍の審判が選ばれることになっているので、最後の最後までこの例えば決勝戦、準決勝、準々決勝などの審判はわからないことになっています。本当にどんなことでも
話題になる、ワールドカップ。もう開始まで本当にもうあとわずかとなっています。例えばアルゼンチン選抜の初試合は6月の6月のアルジェリアとの対戦がまず最初の試合となっています。そしてその後アルジェリアと対戦した後、オーストリア、そして最後の試合がホルダンとの対戦で、このグループ予選を終わることになっており、アルゼンチンは J チームでこのワールドカップ始めることになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、本日2026年6月4日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
0: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE, Argentina al Mundo presenta Jaime Torres, el mago del charango.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
1: RAE Argentina al mondo.

0: 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentinian in die Welt.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエアルゼンチンアルモンド、
3: ラエアルゼンチンインディベット、
0: ラエアルゼンチン。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
1: RAE Argentina al mundo.

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina au mundo.
2: Hi, Argentina.